بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال: سمعته يقول: ما أحسن الحسنات بعد السيئات. چه نیکو و زیباست کار نیک بعد از آن که کار بدی از انسان سرزده است. خب، آیا معنای این حرف این است که حالا ما بریم کار بد بکنیم به امید این که بعدش هم انشاءالله بریم کار نیک بکنیم و بگیم ان الحسنات یذهبن السیئات یا ما احسن الحسنات بعد السیئات؟ نه، مراد این نیست، بلکه مراد این است که کسی که از روی غفلت، از روی جهالت مدتی را در گناه گذرانده است، این برگرده وارد بهشت حسنات بشود، خود را از دوزخ نجات بده، وارد بهشت رحمت الهی بکنه، این چه چیز زیبا و مطلوبی است. کما اینکه داشتیم کسانی را که توفیق الهی شامل حال اونها شده است بعد از مدتی سرگردانی و غیرت و گناه و اینا وارد شده اند و دلهاشون خشوع پیدا کرده است برای خدای متعال و توفیق پیدا کردن وارد شدن. این مراد اینه. ولا اون کسی که به امید حسنه نسیه، حسنه محتمل آینده، سیئه نقد انجام میدهد، این سر خودشو کلا میگذاره، برای خاطر اینکه خود این سیئه ای بسا موجب میشود سیئه‌ای که انسان از روی عمد با توجه بدون غفلت انجام داده است، خود این موجب سلب توفیق از حسنه بعدی میشه. گناهی که از روی جهل و غفلت نباشد، از روی علم و عمد باشد، با آگاهی باشد، این گناه توفیق توبه رو از انسان میگیره، توفیق حسنه رو از انسان میگیره. بنابراین مراد این نیست که حالا بعضی خیال کنن که خیلی خب، پس حالا فعلا یه گناه نقدی انجام میدیم و بعدم میریم انشاءالله توبه میکنیم. نه خیر، توفیق توبه ممکنه گیر نیاد و انسان در این چاهی که به دست خودش کنده زندانی بشه و گیر بیفته. بعد فرمود که و ما اقبح السیئات بعد الحسنات. چه زشت است، چه بد است سیئات بعد از حسنات. یعنی کسی اهل توسل، اهل دعا، اهل نماز، اهل کار خیر، اهل سلوک در راه خدا، اهل مجاهدت فی سبیل الله هست، اهل این چیزاست، بعد بر اثر هوای نفسی، شهوتی، غفلتی از این راه منصرف می شود و وارد میدان سیئات می شود. این خیلی زشت، این خیلی بد. مثل کسی می مانند که در روز گرم تابستان که 17 ساعت مثلا فرض کنید انسان بایستی تشنه و گرسنه بمانه، اینا تا نزدیک غروب، تا عصر طاقت میارن، نزدیک غروب به حرام افطار میکنن. این چقدر سخته، نزدیک مردن، نزدیک غروب آفتاب زندگی، انسان از این روزه طولانی که گرفته و سختی‌هاش رو تحمل کرده و مشکلاتش رو چه کرده، انسان خودش رو محروم بکنه از ثواب این روزه. این ما اقبح السیئات بعد الحسنات، صفحه 325.

من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه. شهید اینه، یعنی با خدا پیمان بستن با خداست، معامله کردن با خداست، شهید اینه.

شهید ما مصداق و مظهر ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه، یعنی جان خودشو داره با خدا معامله میکن. شهیدین من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. یا اون آیه شریفه صدقوا ما عهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه. با عهد خود، پیمان خود با خدای متعال اینا صادقانه رفتار کرد. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه. شهید اینه، یعنی با خدا پیمان بستن با خداست، معامله کردن با خداست. با عهد خود، پیمان خود با خدای متعال اینا صادقانه رفتار کرده.

ولایت یعنی به هم پیوستگی و همجبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحدند، در یک راه دارن قدم برمی‌دارن، برای یک مقصود دارن تلاش و حرکت می‌کنن، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتن. هر چه بیشتر این جبهه باید به همدیگه افرادش متصل باشن، به جبههای دیگه و گروههای دیگه و قسمتهای دیگه خودشون رو جدا و کنار بگیرن. چرا؟ برای که از دل نرن حد نکن. اینه در قرآن بسیگر بلایت.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: پیاستن انسان از بدی ها آراستن انسان به نیچی ها و فضیبت ها و خوبی ها خلاصه انسان رو انسان کردن به هدف بالا اما هدف دیگری که انبیا دارد که در نیم راه این هدف قرار داره اینه تشکیل جامعه توحیدی تشکیل نظام الهی تشکیل حکومت خدا تشکیل تشکیلاتی که با قوانین مقررات الهی اداره بشود این هدف همه انبیا اگر کسی خیال کنه که انبیای بزرگ الهی این هدف رو نداشتن باید بیشتر در قرآن در حدیث در تاریخ مطالعه کنه.

فالكافي قيل للكاظم عليه السلام الرجل من إخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه. حرفی مطلب بدی که از اون انسان ناخشنود است درباره برادر دینی به ما میرسه. فاسأله عن ذلك، از اون برادر سوال میکنم که درباره تو چنین حرفی زدند، چنین مطلبی گفتن راسته؟ فینکر ذلك، او میگه نه، نه خیر، این حرف خلافه، انکار میکنه. و قد اخبرنی عنه قوم ثقات، در حالی که اون کسانی که آمدن این خبر را به من دادن آدمای ثقه ای هستند، مورد اعتمادن، اونا آمدن میگن ایشون این خلاف رو کرده، این گناه رو کرده، این عمل بد رو کرده، اما خودش منکر. فقال کذب سمعک و بصرک عن اخیک، حضرت بالاتر از اونی که او از حضرت سوال میکنه رو بیان میکنن. او میگه دیگران که ثقه هستن میان درباره او این حرف رو میزنن، حضرت میگن اون که هیچ، اگر خودتو هم به چشم خودت دیدی، به گوش خودت چیزی رو شنیدی از برادرت، تکذیب کن، خودتو تکذیب کن. فقال کذب سمعک و بصرک عن اخیک فإن شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولا فصدقه وكذبهم، اگر 50 نفر آمدن پیش تو قسم خوردند درباره برادر دینیت، درباره یک چیزی، اما وقال لك قولا، اما خود او چیز دیگری گفت برعکس اون چی که اونها گفته بودن گفت، فصدقه و کذبهم، اونها رو، اون 50 نفر را تکذیب کن، خود او را تصدیق کن. ببینید این یک اصل است در معاشرت های ما. این معناش این است که ما به ظن و گمان و اینها دیگه نمیتونیم درباره افراد حرف بزنیم. این البته در مسائل شخصی است، در گناهان شخصی و مسائل شخصی و ارتباطات متعارفی که بین افراد هست ممکنه یه جاهایی یه مسئله بالاتری باشه، اونها رو محل کلام نیست،

منتها نباید اونها رو انسان توسعه بده به مسائل شخصی هم برسونه. میگیم آقا این حرف از کجا میزنید؟ چرا میگید؟ یک وجهی درست میکنن که آره اگر این آدم اینجور بشه اینجور خواهد شد و این به ضرر اسلام و مسلمینه، بنابراین این حرف مزنون را، حرف موهوم را، حرف ثابت نشده را درباره این آدم بر زبان میاره. از قول مرحوم ها شیخ نقل میکنن، فرموده بود اینجور که نقل میکنن: هر کس از من غیبت کنه من ازش راضیم، مگر طلبه ها. طلبه ها اگر غیبت کنن راضی نیستم، برای خاطری که اول طلبه من رو واجب الغیبه میکنه، میگه این واجب غیبتش، بعد غیبت میکنه. همینجوره دیگه. ما همه چیز رو برگردونیم به مسائل حکومتی. مسائل حکومتی یک دائره خاصی داره، جای خاصی داره، مورد خاصی داره. این غیر از معاشرت ها و مبادلات و تعارفات متعارف زندگی ماست. در این چیزا خیلی انسان بایستی مراقبت بکنه. اونجایی هم که شما شک دارید که آیا این امر شخصی است یا امر حکومتی، اینجا مقتضای قاعده چیه؟ نمیتونید شما این رو بگید ملحق کنید به امر حکومتی در حالی که ثابت نیست، مسجل نیست، مسلم نیست روی توجیهات و از این حرفا. خب حالا بالاخره مطلب معلومه دیگه، همه میدونیم که اون چیزهایی که مصالح اسلام و مسلمین و مصالح نظام اسلامی و اینا وابسته به اوست، او بحثای جداگانه ای داره. بعد فرمود: ولا تضیعن علیه شیئون تشینه به، چیزی را که به وسیله او برادر مؤمنت را عیب میکنی اون رو اضاعه نکن، شایع نکن. و تعدم بهی مروعته، چیزی که مروت او را مخدوش میکنه. مروعت یعنی همون آبرو و جوانمردی و اینها. فتكون من الذين قال الله تعالى في كتابه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه فالذين امنوا لهم عذاب اليم. صفحه 721.

که آن مادر فرخنده چو یک اختر تابنده که دور سر خورشید بگردد به ادب آمد و گردان به دور سر ریحانه زهرا قمرش را.

خدا را رحمت پروردگار را رقیب عمل کردن و جایگزین عمل کردن میدونید. آیه قرآن به عکس میگه عمل کنید، اطاعت کنید، شاید مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید. رحمت خدا اون وقتی است که یک ملتی به مسئولیتش عمل کند. خدا اون وقتی به مردمی رحم می کند که او را اطاعت کند و کاری به خدا انجام بدن. 700 میلیون مسلمان بنشینند به انتظار ابر رحمت پروردگاری که بر سرشون ببارد، اون وقت راه ها رو باز کنند تا دزدان ناموس و غارتگران دین بیان همه چیزشون رو ببرن به امید رحمت خدا بنشینن. پس بگو بنشینن حالا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن الحسين بن مصعب الهمداني قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي عليهما السلام. پس فرقی بین وجوب اداء امانت نیست میان اون صورتی که صاحب اون امانت مرد مؤمنی باشد، مرد فاسقی باشد، مرد کافری باشد، مرد شقیی باشد، که دیگه اشقای از قاتل امام حسین کسی نیست. حتی او هم اگر چنانچه امانتی به شما سپرد بایستی ادا کنه. معلوم شود که اداء امانت خیلی در شرع مقدس مهمه.

خب حالا امانت اینی که در مورد ماها امثال بنده و شما و اینها محل ابتلا است، همین چیزهایی است که در اختیار ما هست که کس خاصی دست ما امانت نسپرده است. اما شما رئیس یک تشکیلاتی مثلا میشید، خب این تشکیلات دست شما امانت، هم اشیاء خارجی و عینی او و به اصطلاح سخت افزار این دستگاه، هم نرم افزار این دستگاه، نرم افزار دستگاه هم در اختیار شماست. تصمیم هایی که میگیرید، کارهایی که میکنید، برنامه ای که اونجا میخواید اجرا کنید، اینا همه جزو اماناتی است که در اختیار ما و شماست. در وظایف اصلی ما ادای این امانت، این رو باید امانت رو به صاحبش ادا کنیم. این چیز خیلی مهم نیست. صفحه 318.

بعضی نسخه دیگری رو تجویز میکنن، میگن تسلیم بشیم تا دشمن علیه ما موذیگری نکنه. اینها نمیدانن که هزینه تسلیم شدن به مراتب بیشتر از هزینه مقاومت کردن و ایستادگی کردنه. بله، ایستادگی کردن ممکنه هزینه ای داشته باشه، اما دستاوردهای بسیار بزرگی دارد که صدها برابر اون هزینه برای ملت ها ارزش داره. اما تسلیم شدن در مقابل دشمن عنود و لجوج و خبیث، جز لگد مال شدن، جز ذلیل شدن، جز بی‌هویت شدن، هیچ اثری نداره. این رو بایستی همه بدانن. این قانون لایتخلف پروردگار است که فرمود فلا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. سوس نشید، دعوت به سازش نکنید با دشمن. خدای متعال شما را برتر قرار داده است و برتر هستید. ولن يتركم اعمالكم، لن يتركم یعنی لن ينقصكم، خدای متعال برای شما کم نمیگذاره در مقابل مجاهدتی که انجام دادید. پاداش این مجاهدت رو به طور کامل به شما خواهد داد.